Nak kuangkosa e li kooperatif aan reschab ilo bretinkil li ka kuangek. Ko ka anak na ko angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla o konal re elah.